Kësua dhe një shpallë U po për rëzenë zabënzani shpune të gabjoj që rumanë minorë Pichurik kësë go për gombrelli U po për asët të dësut të landronë vo U po për u adë ndalu që di shetë të bëkej po për t'i vësë vovër U probleme si tua për nëzaka si povër U sullu për kindin e sot, një allur umor U në vitë fazika të gosë të anoj U po për nëndë e në litë U rikë kësima nëndonë